evinam. Ez bi hesreta temam çend sal û zaman, lê bi sond û peyman ev zar û ziman. Xeynî li ser te negot helbest û stran, lê îroj bo îtehat ziman ey ruh û can.

0: qonaqit xwendinê pêşî bin yan xwendina bilind li ser astê zanko û master û doktoraya hemû asankarî ji wan re hatîne kirin ku karibin xwendina xwe temam kin û zêdebarî wê yekê jî cenabê wî bîr anîna ev sala cînosayda me yezîdyar hewlêra paytext dîdareket gelwan kir û tekezî jî kir ku alçiyan debê wê iş vê texa mezlûm lêkirî re êta pêşkêş kirin li her buharekî hebê çil wî alî bê çil aliyê xizmeta menatiqê me re bê hîç ferq û cidayek nîna û mil wê bahweriyêna baştirbûna barê aboriyê herêma Kurdistanê wê xizmetê zêdetirş êzîdiya û hemû pêkhatê Kurdistanê re êna pêşkêş kirin bê ferq û cidayî û înşaallah li vê xola parleman jî ew yasaya barê kesayetiya êzîdiyan ku nuha reşnivîsa wê ya li berdestê wezareta ewqafa ew jî bêta iqrar kirin da ku pey dabû nerît û rê û rism û têkistê êzîdiyatiyê êzîdî jî karibin li mehakima sere deriyê bihaletê digirê dayî barê kesayetî ve gor têkistê dixwe karibin sere deriyê bikin wekû çarçoveyekî yasayî û înşaallah destûrê herêma Kurdistanê jî bêta iqrar kirin wekû belgenameyeka yasayî ku mafê hemû pêkhatê Kurdistanî têda parastî
1: bin.
0: Belê, înşaallah em li wê bahweriyê na çare nivîsê wî destûr jî helbetî li berdest e înşaallah ev xola nû ya parleman himmeteka cidî biba û zend û basket xwe ramalê ji bo îqrarkirina wê wesîqa muhîm e heke hemû jîn û jiyara hemû pêkhata û vê herêmê rêkitxa li çarçovê yasayê de û înşaallah serkeftiyana ew destûr jî bêta îqrar kirin.
1: Ez dê behsê êzîdiya kem çûnku seydayekê hêjayê êzîdiyê def min an ku wisa têkesim şaxna cenabê te ku hukmeta herêma Kurdistanê ola êzîdiyan piş guhê xwe nehavêtiye.
0: Nexêr, nexêr yek nikarê nikolyê li
1: pişevaniya hukûmeta
0: yek nikarê nikolyê li vî alî bika rêzgirtinê li ola êzîdiya rêzgirtinê li hemû olê di herêma Kurdistanê de û belavekirina rewşên bîrya yektir qebûlkirinê û birayetiyê ku hemû pêkhat mehebet û birayetî û mil bi milê dî yektir rolê xwe li avadakirina vî welatî de bigerin û bi hemû mafê dixwê direwe û jiyaneke bi keramet şa bibin.
1: Seyda Said, li hemî mehfela, li rînisna, li civîna, li kumbûna, li xirvebûna, êzîdî, mesîxî, bisurman, kakeyî, hemî ev vê axifnê dibêjin û eva ku canabê te dibêjin. Enûsa min evadî çi tişt te hin nedîta ku nebêjin nîşkekî ve kabrayek derket, kabrayek derket tasrîhek da, tasrîhek da bêjin şitî şilejanekê naf milletî de peyda kir. Ew kabrayê wet ken vên xwe meşhûr ken, vên bêne pêş, berzene de axifnekê berden ku da carekatî vêca gotineke kurdiya heyî. Ez wê nabêjim, belê.
0: Xwedê cenabê te zanî ji destpêka hatina tîroristê vê deverê, deverê bigiştî, ev dever ber bahozeka tundrewgiyê û mejîhişkiyê ket û ecendayê gelek welata têkilî wê yekê bûn ku wê tundrewiyê û mejîhişkiyê ji ecendayê xwê taybet re tewzîf bikin û helbet derdorê herêma Kurdistanê hemû dijminatiya ezmûna herêma Kurdistanê dikin. Vêca bi her awayekî bê divên derzekê li dîwarê birayetiya pêkhatê Kurdistanê bikin. Olûnet înşaallah naşên helbet bi hebûna weyekî û hizreka vekirî û lêktêgihiştineka mukûma li yasayê welatê xwe li yektir qebûlkirinê li birayetiya nêv hemû pêkhat û ayînê vî welatî helbet înşaallah neşên ew pîlanê qirêj û ew niyetê xerab nêv pêkhatê Kurdistanê de cîbcîkin. Tu zanî bi rastî ezmûna Kurdistanê û ezmûna hukmraniya a Kurdistanî û hebûna